0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jutarnji program. Po jutru se dan poznaje. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vam želimo, poštovani slušatelji. Dobro nam došli u još jedno izdanje jutarnjeg programa Federalnog radija. Danas je 8. julski dan, tačno je 6 sati i 1 minut, a i sadržaj jutarnjeg programa izdvajamo. Visoko ovog ljeta donosi sadržaj kakav se može pronaći samo u najvećim kulturnim i turističkim centrima Bosne i Hercegovine. Od 21. jula počinje visočko ljeto. A Livansko kulturno ljeto 19. jula otvara se koncertom Rišpeta, a do 9. augusta donosi bogat program za sve generacije. 14. izdanje ove manifestacije i ove godine donosi niz kulturnih, muzičkih, gastronomskih i zabavnih sadržaja na više lokacija u Livnu. U organizaciji Fondacije Sevdah počelo je ljeto 2026. ispunjeno pjesmom, sevdahom i ljubavlju. Organizatori su poručili da su svi pozvani da se zajedno zapjeva i podijeli radost susreta, a svaki koncert je nova prilika da se prisutni okupe oko jedne velike porodice koja gaji ljubav prema kulturnoj baštini. To je ono što između ostalog izdvajamo iz sadržaja ovog jutra. Tu su naravno aktualnosti, vijesti, informacije koje prenose novinske agencije i naš portal federalna.ba. Vremenska prognoza za danas, šta da kažemo, bit će i sunca, ali evo tokom dana i kiše. U našoj zemlji malo da umjereno oblače, nešto sunčanije na jugu, tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature između 13 i 18, na jugu do 23, dnevna između 26 i 32 stepena, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu trenutno 15 stepeni Celzijusa. Sunce nam je izašlo u 5 sati i 13 minuta, zalazi u 20 sati i 30 minuta. U Sarajevu danas, tokom dana, postepeno povećanje oblačnosti, a očekuje se i kiša. Dnevna temperatura oko 28 stepeni. Toliko za početak ovog jutra. Lijepo i ugodno jutro vam želimo uz program Federalnog radija. Jutarnja hronika je u 7 sati. Tonska realizatorica Elma Musić, u studiju sa vama Alma Jusić.

širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

Predstavljamo, pratimo i prepoznajemo vaš rad, trud, zalaganje. Radujemo se vašem uspjehu. Predstavljamo.

0: Aida Adžović diplomirala je i magistrirala na odsjeku za muzikologiju i etnomuzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. U okviru Erasmus Plus programa razmjene studenata pohađala je master studij primjenjena istraživanja muzike na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Koliko ste znali da se želite baviti etnomuzikologijom u svom i životu generalno i šta za vas znači etnomuzikologija?
1: Pa zapravo samo jedna mala ispravka, to je veli odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju, ali sam ja zapravo diplomirala, magistrirala na muzikologiji, ali to je u suštini isti odsjek, tako da nije uopšte ni velika greška. Pa generalno ja sam cijeli život imala afinitet prema muzici, ali ajmo reći da sam ja formalno za standarde zapravo muzičkog obrazovanja jako kasno ušla u sve to. Ja sam svoje muzičko obrazovanje počelo u srednjoj muzičkoj školi u Sarajevu i negdje kada svjesno i paralelno išla u Sarajevsku prvu gimnaziju i kada počnete u toj dobi sve od početka, ja nisam mogla ni sanjati u tom trenutku da ću jednog dana studirati na muzičkoj akademiji jer mi je to bila životna želja, ali mi je djelovalo nedostižno. Međutim, nekako kroz sve to traženje, ja sam upisala srednju muzičku školu namjeri da sviram klavir, ali je to bilo, vrlo brzo sam shvatila da to nije moj pravi put. I da upravo kroz taj spoj moje različite interesovanje, da je muzika da je zapravo muzikologija pravo rješenje koje je povezio, ja sam tek naknadno otkrila šta je muzikologija. I mogu reći da sam se, kada sam otkrila šta je to područje, potpuno sam se pronašla, zato što je to, jeli, muzikologija je vrlo

0: Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

O, vidiš sada, već smo mi pino što se sad tiče, 1:30, je li tako? E sad, u samoj najavi današnjeg programa malo sam spomenuo ono što se dešava na svjetskom fudbalskom prvenstvu kroz jednu prizmu malo čudnog, a radilo se o onom užasu zvanom, eto možeš ti poništi karton.

0: da sretne Mesija, da dobije taj dres, pravi dres. Znači, imamo i mi tu neki, mi novinari imamo tu neku zadaću da takve neke priče isto plasiramo i forsiramo. A to što radi Trump, Infantino, to će još neko propratiti.
1: Neka ih tamo.
0: Tako je.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi

0: Aida Adžović diplomirala je i magistrirala na odsjeku za muzikologiju i etnomuzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. U okviru Erasmus Plus programa razmjene studenata pohađala je master studij primijenjena istraživanja muzike na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Koliko ste znali da se želite baviti etnomuzikologijom u svom i životu generalno, i šta za vas znači etnomuzikologija?
1: Pa zapravo samo jedna mala ispravka, to je veli odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju, ali sam ja zapravo diplomirala, magistrirala na muzikologiji, ali to je u suštini isti odsjek, tako da nije uopšte ni velika greška. Pa generalno ja sam cijeli život imala afinitet prema muzici, ali ajmo reći da sam ja formalno za standarde zapravo muzičkog obrazovanja jako kasno ušla u sve to. Ja sam svoje muzičko obrazovanje počelo u srednjoj muzičkoj školi u Sarajevu i negdje kada svjesno i paralelno išla u Sarajevsku prvu gimnaziju i kada počnete u toj dobi sve od početka, ja nisam mogla ni sanjati u tom trenutku da ću jednog dana studirati na muzičkoj akademiji jer mi je to bila životna želja, ali mi je djelovalo nedostižno. Međutim, nekako kroz sve to traženje, ja sam upisala srednju muzičku školu namjeri da sviram klavir, ali je to bilo, vrlo brzo sam shvatila da to nije moj pravi put. I da upravo kroz taj spoj moje različite interesovanje, da je muzika da je zapravo muzikologija pravo rješenje koje je povezio, ja sam tek naknadno otkrila šta je muzikologija. I mogu reći da sam se, kada sam otkrila šta je to područje, potpuno sam se pronašla, zato što je to, muzikologija je vrlo široka i analizira različite aspekte, ne samo muzičkih elemenata, već i različitih društvenih, političkih i konteksta u kojima muzika nastaje i razvija se. Tako da je u tom smislu vrlo inspirativna.
0: Zašto sam sve ovo postavila, obzirom da ste učestvovali u realizaciji, organizaciji brojnih muzičkih festivala, konferencija i umjetničkih projekata, majske muzičke svečanosti, muzički kamp za mlade virtuoze, zatim imamo ove koncerte u južnokorejskom gradu Samček Oku i dva koncerta u Zagrebu, ja sam da sam ispravno izgovorila. Tu je i Stuttgart, dani umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, zatim muzika u društvu, sarađivali ste sa Selmom Selman. Koliko se razlikuju događaji kada se i kako pripremaju za postavke etnomuzikologije, recimo BiH, naspram Evropa, svijet?
1: Pa evo, ja imam tog nekog, moje iskustvo je pretežno lokalno, i nekako, imala sam par nekih tih, ajmo reći, istupa internacionalnih gdje sam bila dio organizacijalnih timova i različitih festivala i eto koncerata, i ono što je, koliko god je glavna naš nedostatak iz moje perspektive je taj manjak, zapravo infrastrukturni nedostaci, gdje smo nekako mi, to je zapravo s jedne strane i dobro i loše, s loše strane fale nam ti neki osnovni elementi, za početak adekvatan koncertni prostor, pa se tu snalazimo, adekvatni instrumenti, adekvatna tehnička oprema, nedostatak, zapravo imamo kadra, ali ne dovoljno, i nekako da je veći dio posla zapravo sve te organizacije koje se bave različitim organizacijama muzičkih događaja, fali im kadra u smislu da su postojeći kadar mi preopterećen. S druge strane, dobra, pozitivna stvar je u tome što ja vjerujem da neko ko prođe kroz tu vrstu iskustva, da u jednom trenutku se bavi organizacijalnim stvarima, u drugom trenutku istupa, medijski istupa i predstavlja projekat, u trećem trenutku priprema story za društvene mreže, u četvrtom piše izvještaj za realizaciju projekta za odobrena sredstva putem nekog granta. Ta osoba je onda u stanju, kada ode negdje drugo, da se snađe u bilo kojoj situaciji. I čak i ako je nešto nepoznato, osoba nije morala to da radi u svojoj

0: the thing that you asked me to. And if you want another kind of love,
1: pripala mi je čast u ovoj večeri razgovarati s uvaženim kolegom Nikolom Vučićem, publicistom. U pitanju je novinar, publicist. Niste pjesnik, je li tako?
2: Nisam.
1: Eto, ne bavite se poezijom.
2: To je moj prijatelj Suad Beganović koji Eto, je ovdje u režiji.
1: Eto, meni gošta za emisiju. Suade, odmah ću vas ovam u sebi dobaviti u emisiju. No, večeras govorimo o najnovijoj knjizi uvaženog kolege Nikole Vučića, ali... Kolega Vučiću, iako pripadate mlađoj generacije, iza vas su godine ozbiljnog novinarskog rada, brojni razgovori s ljudima koji oblikuju naše društvo i knjige koje ne pristaju na površnost. Kada biste večeras trebali predstaviti sebe, ne kao novinara i autora, nego jednu

0: koje probijaju put kroz njegove zamršene sjede brkove.
1: Pominjem te, sve ću mu kazati.
0: Pravi problem je da smislim neku ispriku zato što nisam otišao. Do večere ću već nešto izmisliti.
1: A hoćeš li mu reći i svoje planove u vezi sa studiranjem?
0: Ako me bude pitao.
1: Mora da jedva čekaš da napustiš ovu provincijsku žabokrečinu i odeš u veliki grad. Ili još dalje, preko mora. Baš si sretan.
0: Ti znaš da mene interesuje samo univerzitet. Da ga imam ovdje, ne bi mi ni na pamet padalo da odlazim.
1: Djevojke u velikom gradu i u Evropi mnogo su slobodnije nego mi za ostale ovdje.
0: Ajde, ajde, Nadija, da se nađem između hiljadu djevojaka raznih nacionalnosti, ne bih ih čak ni primijetio. Moje oči su site, kako kaže naša poslovica. Ja imam ambicija i moram uspjeti da bih bio dostojan tebe, a i zbog moje majke. Salim sa svoje strane nastoji da je učini ponosnom i srećnom i ja moram snositi svoj dio. Ne možeš ni zamisliti šta mi značimo za nju.
1: Otac kaže da je odbila mnoge bračne ponude jer je željela da svu svoju ljubav i pažnju pokloni vama dvojici. Divim joj se zbog toga.
0: I treba da joj se diviš. Uostalom, bit će ti svekrv.
1: Ako sve bude u redu.
0: Sredit ću sve prije nego što odem. Možemo li sada da razgovaramo o nečem drugom? Daj da vidimo sada koliko si zaostala i starobodna.
1: Ma jesi li lud, Osmane? Skloni tu ruku, skloni je. Ili ću te ugristi. Vikat ću.
0: Dobro večer, Čikanur.
2: Zdravo, Osmane. Vraćaš se iz škole?
0: Da, da, idem kući.
2: Kako ti je majka?
0: Dobro, hvala.
2: A ima li vijesti od tvog brata Salima?
0: Očekujemo svaki dan da dobijemo pismo. Prema onome što je pisao u posljednjem pismu, trebalo bi da završi studije i da se sprema kući.
2: Hvala Allahu. Nikada mi nisi rekao šta bi želio da budeš. Možda ljekar kao Salim?
0: Dopada mi se državna služba. Želio bih da radim u ministarstvu za lokalnu upravu.
2: Zaista? Mislim da nisi dobro izabrao, sine. Poslušaj me. Poslovica kaže, što stariji, to mudriji. Razmisli o nečem drugom.
0: Zašto? Pa mislio sam da ćeš me ti više od ostalih podržati, a ne tako.
2: Nema ni govora da ću te podržati. Možeš sam da odlučiš, ali izostavi državnu službu.
0: Ostalom, Čikanur, i sam si radio kao državni službenik dok se nisi penzionisao.
2: A ne, ne, nisam. Ne u smislu koji se podrazumijeva sada. Državna služba je prestala da postoji prije 2 godine. Tačnije onda kada su Britanci napustili ovu zemlju.
0: Ali Čikanur...
2: Nikakvo ali, molim te. Ti ništa ne znaš o korupciji, podmićivanju, neefikasnosti i još hiljadu drugih stvari kojima je zaražena ova zemlja. Samo me slušaj. Britanci su bili Kabrajinovijerci, to je tačno. Bili su stranci i to je tačno. Ali su prokleto dobro znali kako se upravlja ovom traljavom zemljom.
0: U njihovom interesu. Oni su nas eksploatisali.
2: I ja sam nekada bio mlad. Nisam uvijek bio ovakav, upamti.
0: Ali tvoja generacija... Tvoja generacija je mogla direktnije da se upozna sa kolonijalnom eksploatacijom.
2: Eksploatacija? Ne. Oni su uzimali i davali i nama je sada gore od kako su otišli. Ako su nas eksploatisali, zašto sada nismo ništa bogatiji nego ranije? Dešava se suprotno. Postajemo sve siromašniji i siromašniji.
0: Pa zar ne vidiš, mi možemo biti bogatiji ako... Ako promijenimo ovo društvo i...
2: Sada mi je dosta, molim.
0: Oni su imali carstvo, kao i druga carstva i njihovo je bilo sagrađeno na nepravdama i krvi. Kao i druga i ono je imalo svoj uspon i sada se srušilo.
2: Ti opet počinješ. Britansko carstvo se nije srušilo i neće se srušiti. Ono nije kao persijsko, arapsko ili rimsko carstvo. Ono je zasnovano na znanju i održavano je vrijednim radom ljudi koji znaju da misle unaprijed. Teškoće postoje, problemi postoje, ali o padu nema ni govora. Oni su suviše otporni za to. Oprosti, sine, treba da idem.

0: džamiju. Poselami majku.
1: Majko.
2: Šta želiš?
1: Majko, želio bih s tobom nešto da razgovaram. Šta je? Majko, jesi li dobro?
2: Dobro sam. Daj mi čašu vode
1: da.
2: I dođi, sjedni pored mene. Dobro, reci mi. Pa počni.
1: Salim se vraća za koji dan. Sigurni smo da će stići telegram sa vijestima o njegovom uspjehu i povratku kući. Pa kad on bude ovdje, ja ću, kada bude vrijeme, otići na fakultet. Znam da sve ovo što govorim može izgledati preuranjeno, ali malo sam uznemiren, znaš.
2: O čemu se radi, sine?
1: Pa, prije nego što odem, želio bih da razgovaram sa narednikom o Nadiji. Hoću da budem siguran da je neće udati dok ja budem odsutan.
2: Zašto ne? Stari ljudi kažu, čovjek se ne ženi ženom, nego plemenom. Neka nam Allah pomogne. Narednik će biti dobar punac.
1: Ti ne izgledaš baš mnogo zadovoljna, majko. Zar ti ne voliš Nadiju?
2: Donesi mi ćilim za molitvu. Hoćeš li?
1: Da, da, naravno, majko. Majko?
2: Da?
1: Šta je ovo? Odakle ovo ovdje?
2: Boce?
1: Da.
2: Donio ih je narednik. Kupio je sokove za susjede.
1: I za koju priliku? Nisi ništa rekla. U svakom slučaju ne izgledaš kao da imaš razloga za slavlje.
2: To je zbog Salima. Bolje da sam pročitaš pismo, na stolu je.
1: Ovo?
2: Ovo?

0: Jesi li pročitao?
1: Pa bolje je da odmah počnemo učiti njemački da bismo se mogli sporazumijevati s njom. On. Kakva zbrka.
0: S njom? S kim? S njom. Jesi li rekao s njom?
1: Naravno, rekao sam. Salimovom ženom. Aha, zato si tako uzbuđena. Uostalom, ni najmanje me ne čudi.
0: Salimovom ženom? Ženom, jesi li tako rekao?
1: Da, da, da, jesam, evo. Evo ovdje, na prvoj strani. Njemica, a ne...
0: Šta? Neku i novjerku za ženu? Šta ima još na tom prokletom komadu papira što treba da saznam? Nastavi. Šta je još narednik sakrio od mene?
1: Ja... Majko, molim te. Molim te, smiri se. Doktor je rekao da ne smiješ da se uzbuđuješ u ustalom. Majko, sudbina određuje brak. Vidiš da je to Allahova volja.
0: Opusti me, ne govori sa mnom kao da si imam. Valjda Allahova volja ne može biti jedina i isključivo okrenuta protiv mene i moje porodice.
1: Molim te, majko, legni i odmori se. Hajde da sutra razgovaramo o ovome.
0: Nastavi i pročitaj ostali dio pisma. Ima tu još iznenađenja. Samo nastavi i čitaj.
2: Kako si, Nur?
3: Dobro, kako si ti? Znao sam da ću te naći na molitvi.
2: Nikada je ne propuštam. Da ne zaboravim. Nešto bih želio da razgovaram s tobom.
3: I ja želim s tobom da razgovaram. Radi se o Osmanu Abdullahovom mlađem sinu. Sreo sam ga baš kada sam pošao u džamiju. I zaista me iznenadio.
2: Kakva slučajnost.

0: Ja sam s tobom htio da razgovaram o Abdulahovoj porodici.
1: To mladiću Osmanu potreban je nadzor. Način na koji on govori, a zatim ideje koje ima u glavi.
0: Isti otac.
1: Bolje da uradimo nešto prije nego što bude prekasno. Ja mislim opet da je stari Salim nalik na oca. Da mu nismo našli stipendiju da studira u Engleskoj, vjerovatno bi završio u zatvoru ili na groblju. Da ti otkrijem nešto, naredniče.
0: Ja.
1: Onoga dana kada je Salim došao sa majkom, moleći me da ne dajem svoju kćerku nikome drugom za ženu, nego da je ostavim njemu, gotovo sam odbio. Dugo sam oklijevao. Bilo je to otprilike nedjelju dana prije nego što je otputovao. Moja jedina briga bila su njegova ekstremna politička i društvena uvjerenja. Gotovo da sam odbio kada se njegova majka, Allah je poživio, naljutila i upitala me da li bi ga odbio i da je njegov otac, tvoj prijatelj, živ.
0: Ja, ja.
1: Zbog toga sam pristao, poštujući uspomenu na Abdullah. Nije mi žao što sam obećao djevojku. Moj rođak Hasan se kasnije naljutio na mene što sam rekao da sam je već drugom obećao.
0: I?
1: Pa čovjek mora održati riječ.
0: Slušaj, Nur.
1: Oprosti. Mora da ti dosađujem pričom o Salimu i mojoj kćeri. Treba da govorimo o Osmanovoj stipendiji.
0: Pa zar nije bolje da...
1: Možemo uraditi isto kao i u Salimovom slučaju. Napisat ću pismo gospodinu Moru. Imam njegovu adresu u Londonu. Formulari i preporuke ne predstavljaju problem. Da ti kažem nešto, naredniče.
0: Ja?
1: Ako Osman ode na fakultet, ja? Ovdje u svojoj zemlji, može postati advokat ili nešto slično. Mogao bi se zakleti u to.
0: U redu. Dobro. Ipak, mislim da bismo mogli to razmotriti.
1: Razmotriti?
0: Pa da.
1: Ti ne znaš šta ja znam, naredniče.
0: A šta to?
1: Idući put kada sretneš Osmana, stani malo i porazgovaraj s njim. Onda ćeš vjerovatno shvatiti zašto sam tako uznemiren.
0: Aha, dobro. Hajdemo do moje kuće da popijemo kafu. Tamo možemo o svemu u miru porazgovarati.
1: Hajdemo. Selam aleikum.
0: Selam aleikum.
2: Selam.
1: Nije trebalo da se uznemiravaš. Mogli smo preći u drugu sobu da te vidimo.
0: Ova stolica je bolja. Sve tako, a?
1: Da.
0: Kako se osjećaš? A izgledaš sada mnogo mirnija i staloženija.
2: Bolje sam. Pozvala sam te, naredniče, i tebe, Nur. Zato što ste bili najbliži prijatelji mog muža. Sramota me da ti pogledam u lice, Nur, posle svega što je Salim učinio. Takav je život. Kako kažu naši stari, ko se dima ne nadimi, taj se vatre ne ogrije. Kao što rekoh, vas dvojica ste učinili mnogo za moje sinove poslije očeve smrti. Baš zbog toga želim da budete prisutni kada se bude čitao sadržaj ovih papira. Prije nego što je moj muž umro, tačnije dan prije ubistva, došao je sasvim iznenada kući. Izgledao je odsutan mislima, iako ni najmanje zabrinut. Dao mi je ove papire i rekao da ih čuvam. Rekao mi je, ako mi se išta desi, neka se oni pročitaju onda kada moji sinovi završe studije i prije nego što se posvete svojoj karijeri. Nasmijala sam se tada i rekla, neka prokune šajtana. Kada sam kasnije inzistirala na nekim obavještenjima, rekao mi je da ne brinem i da se ne raspitujem. I nekoliko puta ponovio, čuvaj papire za svaki slučaj, za svaki slučaj. Na kraju se i sam nasmijao i rekao, inšala, inšala. Ali, Naredna noć ništa

0: dobro nam nije donijelo. Čula sam pucnje i u mraku su blještale eksplozije. Odmah mi je bilo jasno. Sakrila sam papire među stvari moje majke. Rano ujutro došli su vojnici, dva engleska oficira, a vojnici su bili naši zemljaci. Jedan od njih, sudeći po znakovima na licu, bio je čak iz mog plemena. Prerovili su čitavu kuću, odnijeli sve knjige i časopise. Želim da se papiri sada pročitaju, zato što nisam sigurna da ću doživjeti da Osman završi svoje studije.
1: Ne dao Bog, majko, kako to govoriš? Živjet ćeš još mnogo, mnogo godina.
2: Nikoga ne ubija bolest. Umiremo onda kada za to dođe vrijeme. A nemoj se brinuti zbog doktorovih priča.
0: Bez obzira, ovo je isto tako dobro vrijeme kao i svako drugo. Isto tako dobar razlog kao i drugi da se papiri pročitaju. Ne vjerujem da bi mi Abdullah zamirio. Čuješ li me, Nur?
3: Slušam.
0: Ko će čitati?
2: Ja to ne mogu učiniti.
3: A ja nisam ponio naočari.
0: A ja opet ne znam čitati. Ostaješ, znači, samo ti, Osmane. Evo.
1: Ovi papiri mogu se pročitati samo pod uslovima koji su poznati mojoj ženi. Svojim sinovima ne ostavljam ništa drugo osim svog imena, ali nadam se da im ostavljam ime kojim se mogu ponositi. Mač ostavljam starijem Salimu, bodež mlađem Osmanu. Mač i bodež se čuvaju na mjestu koje je označeno kasnije u ovom dokumentu. I jedan i drugi se nalaze u našoj porodici još od bitke kod Omdurmana 1898. i ja ih smatram svojim najdragocijenijim stvarima. Mač je nađen u ruci mog djeda koji je poginuo braneći zemlju od osvajača. Bodež je pripadao mom ujaku u toj istoj bitci. Jedini uslov koji postavljam je da moji sinovi doprinesu časnom ugledu našeg imena na taj način što će aktivno učestvovati u borbi za nezavisnost. Ako ovo bude pročitano nakon sticanja nezavisnosti, onda treba da učestvuju u prvom narednom zadatku koji ja sada ne mogu predvidjeti.
0: Jadni Abdullah, prvi naredni zadatak. Sada već znam na pamet Salimovo pismo. Nakon što sam od tolikih ljudi tražila da mi ga pročitaju, da bih bila sigurna da mi ništa neće ostati sakriveno. Možda je prvi naredni zadatak, o čemu on govori tako velikim riječima, sloboda od gorčine i vjera u novu eru razumijevanja među svim narodima i rasama. Možda...
2: Da li se time i završava dokumenat, Osmane?
1: Da.
0: Mač ću poslati Salimu. Kunem se da hoću. Može ga objesiti u svojoj engleskoj kući. I vratit ću mu njegovo pismo. To će biti moj odgovor.
1: Ima još nešto ovdje.
3: O čemu se radi?
1: Sadržaj ovog dokumenta može se objelodaniti samo poslije sticanja nezavisnosti.
0: Kakav opet dokument?
1: Lista imena. Pročitat ću. Osnivači prve grupe boraca za nezavisnost. Izgleda nešto zanimljivo. Rukopis nije sasvim jasan. Ohoho.
0: Šta je?
1: Na samom vrhu su imena narednika i Nura.
0: Šta je tu neobično? Oni su bili najbliži prijatelji tvog oca.
1: Ja nisam rekao da mi je neobično.
0: Osmane.
1: Šta je, majko?
0: Hajde sada, malo odspavaj. Prilično je kasno. Šta imaš od toga što stojiš, kao da si se zalijepio pored tog prozora?

0: možeš vidjeti ništa drugo osim prašnjive uličice. Ne zaboravi da se pozdraviš sa Nurom i narednikom.
1: Ne brini, majko.
0: Jesi li spakovao sve što treba? Moraš rano ustati, ako hoćeš da uhvatiš voz koji ide rano ujutro.
1: Ne brini. Željeznička stanica je samo 10 minuta hoda odavde.

mnogo, mnogo puta na trgu plesu u nekoj kavani i želio bih makar pet minuta da ti se javim, da budemo sami.

jasno da mi ne želiš ništa više reći. Ja opet živim sam na kraju grada i često slušam vlakove na mostu.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Pa pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno stari auto